Naučio sam, Bože, da nikada ne odlaziš. Zauvijek si uz mene. Molim te, pomozi mi da očistim srce, da iz njega izvire tvoja dobrota, da očistim dušu koja je tvoja, da tako budem bliže tebi, da te mogu pokazati svima.

Draga djeco, danas vas želim sve pozvati k miru Božjemu. Mir, mir, mir i samo mir. Mir mora zavladati između čovjeka i Boga, a i između ljudi. Želim da svaki od vas u svom srcu doživi onaj mir koji Bog daje. Blagoslivljam vas Božjim blagoslovom i molim vas da slijedite i živite moj put. Ja sam majka, pa iako osjećam bol za svakim koji odluta, lako opraštam i veselim se svakom djetetu koje mi se obrati. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu.

Bog vam može dati sve što od njega tražite. Ali vi tražite Boga tek kad vas stignu bolesti i teškoće, pa mislite da je Bog daleko od vas i da ne čuje vaše molitve. Ne, draga djeco, to nije istina. Kad ste daleko od Boga, ne možete primiti milosti jer ih ne tražite čvrstom vjerom. Ja iz dana u dan molim za vas i želim vas sve približiti Bogu, a ne mogu ako vi to ne želite. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu.

0: Što se dogodilo, dijete moje? Je li sve u redu?
1: Tata, moram ti nešto reći.

0: srce moje, je li ta žena imala bijelu koprenu s plavim obrvom? Kao more kad se pjeni spred šantoša.
1: Jesti bijele halje, optečene sunce.
0: I govorila je blagim glasom koji miluje kao frule pastira po našim pašnjacima.
1: Je, tata, je, i rekla je da ima poruku za nas.

Možete li zamisliti Jadransko more bez otoka, Istru bez starih kamenih gradova, Gorski kotar bez šuma, Zagorje bez brežuljaka i Slavoniju bez ravnica? Jednako je tako nezamisliv HKR bez naših prijatelja. Postanite i vi prijatelj HKR-a. Veseli nas i hrabri vaša blizina i pomoć. Hvala vam za vašu dobrotu.

0: Marketing.
1: Kad je stvarno hitno
2: i kad je jako bitno, tu smo za vas.
3: Kad je vrijeme za posao
4: i kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
5: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
6: A svakodnevni život je nezamisliv.
7: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
8: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
0: Marketing.

0: Vjeran prijatelj pouzdana je zaštita i tko ga je stekao, našao je blago.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.

Možete li zamisliti Jadransko more bez otoka, Istru bez starih kamenih gradova, Gorski kotar bez šuma, Zagorje bez brežuljaka i Slavoniju bez ravnica? Jednako je tako nezamisliv HKR bez naših prijatelja. Postanite i vi prijatelj HKR-a. Veseli nas i hrabri vaša blizina i pomoć. Hvala vam za vašu dobrotu.

0: marketing.
1: Kad je stvarno hitno
2: i kad je jako bitno, tu smo za vas.
3: Kad je vrijeme za posao
4: i kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
5: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
6: A svakodnevni život je nezamisliv.
7: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
8: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
0: Marketing.

0: marketing.
1: Kad je stvarno hitno
2: i kad je jako bitno, tu smo za vas.
3: Kad je vrijeme za posao
4: i kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
5: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
6: A svakodnevni život je nezamisliv.
7: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
8: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
0: Marketing.

0: Marketing.
1: Kad je stvarno hitno
2: i kad je jako bitno, tu smo za vas.
3: Kad je vrijeme za posao
4: i kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
5: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
6: A svakodnevni život je nezamisliv.
7: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
8: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
0: Marketing.

manastir moj, ni u čem ja ne oskudjelam. Na poljanama zelenim ti mi daješ odmora, na vrutke me tihane vodiš i krijepiš dušu moju. Stazama pravim ti me upravljaš radi imena svojega. Zla se ja ne bojim,

jesam, postojan i vidljiv, opipljiv kazali bi. I tu sam, postojim. Godine koje prolaze brojim i tražim trag svoj. I jesam, iza leđa mojih slava je tvoja i djel tvoje. Postojim, ponosno stoje trenuci tvoje slave u meni. O Bože, koliko toga očima doseći mogu, a srcu mome daleko biva, koliko toga. Sva ta ljepota i sve što sobom ljepota nosi, i sve to tako malo jeste i tako malo daje ako je bez tebe. Ako su odaje tvoje daleke i nijeme. Jesam i postojim, i trag moj čvrst je i neizbrisiv, i sve što imam i sve što želim ugleda zoru, jer jesam i postojim u tebi, Bože moj.